madalla mun shakata da Aliji ta kenan a daidai wannan lokacin duk cikin sashin mu na Hausa na Bon FM daga GRE nan Ikeja Lagos Nigeria muna muku fatan alkairi kuma fatan mun shakata da wannan daddadar waka da muka kasance da ita a daidai wannan lokaci muna ma kowa barka da ranar farko ta hutun mako